enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tani kokobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abofo.

asifoa ye ye tie biem me se wo be ye ye asisi atai wo ba be ye ye wo ba seria ne wo so wo ba seria fi mo wate awurade de sedia shema fruma wo de amurade awurade nya me nya wani da so Now we ye ye, now ye ye, asaya ye ye. We ye ye, now we be a

Jehoshaphat ekare se huma anyotufuo ne nyenim na nyuma awutu nyenim se huni nyamya ye na ne huma bo etin wata.